Mamere PCFM ke metso se se pele mfela pele ho hora ya bohlano. Ke nako ya 5 to 5 re tla ba pela dipina tse pedi. Wena o tla tshwefela rona ke feng o batlang ka yena ho reng ya ne ya bohlano.